0: ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta. Na radiom.ba.
1: Pa ko gasi muziku?

0: I stigli smo do kraja našeg druženja u danu na Radio M. Uživajte u ostatku dana i nastavite slušati muziku za dobar osjećaj. Ćao!
1: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta na radiom.ba.